Azo de chin go or kan zo zo khran da wo nang na zo na zo no go tong da zo chin da wo wa na zo nyo tom go ngram ata song da wo tham ata nyo tom go